Ya ọbẹka sẹ yẹn kurọ no ẹhọ na yẹn kọ de ọbẹka sẹ yẹn yẹn no ẹnu na yẹn ni